14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status. 14 status